Sani sa ga ni sa ni sa ri sa ni ra pa ma pa ra ni sa ni ga ni sa ga ni sa ni ra ni sa ni ra ri sa ni ra pa da sa ni ra ni ra pa ma pa ma ga ni sa ni ga ni ga ma pa ma pa ma pa ra pa ra ni sa sa ni sa ga ni sa ni sa ri sa sa ni ra sa ni ra ni ra pa ma ga ni sa ni sa ni ga ma